0: food baby no oka amonfoma na wowo railway headquarters a wowo do me kwabenya abato mpeso adru no oho na wowi no de mabafa ba no ka amonfoma na wowi oho no disaz we nkyere wa wada na esu na eja adwutwa wulutwa na wo mi ne na mi amonfoma be ya wewi ne na na ofi baby be de nka ogbogwa no se yakopo na mbesi a anka na na no so okwe osan de nsunu fa kios na ozu kwe na mafoma no de nsunu fa onu na na no no onya adue bi so mu nti onu na obu ana onu se nsu ntuma mfa na nkwa se se aye kesezi obe ya ro sama ogo na abante a yeni ni zin koma onu so ne sister na ni ne ba na ya old onso ani de nsu fa onu kwe na wo hwehwe won na won won but wa ma wa ya ti ase de ne brothers akọ police mochare wo kwe no emu na wo na nsu fa won na wo yi won ni bi no ne sister na ne ba na ya old be si aba no onu so wo ka ho nti onu na wa ma abafra ba 1 week ya old na ada 7 na ya ka no a oye 8 no we si ewo adome kwa benya abaso mpeto adu wo ho
1: Jim FM. Yo, ya no wase na ja yemfa unsia bibia ni a yebesa ba nchen. Ah, inti kwadwo mensa abrompa. Ah, chiche mos. E na wotis wo din sema twa na kwa ensem ha pa. Na wose ye fae ho
2: adwo.
1: Ensem ha pa. Ye ko enu me.
3: Abusia ye kwa ye nim kase ebo nu na ye nkokwa ukoto so mra. Ebusia wo so ni agbogbo ba no abusia emu adu. Nipa wo kwa ukoto so se. Na sentem wajidi yesa atete nkura na biya tiye si muwano mua woku mkwada yoku mkwada na ayeko ayeno ayesa suwa beti nasie na wubabe pie me kwa kodi ya gura abao anami kwa sikuwa abao uwa hono mua ni ya abao bacho boi ya dene ba ya muni ya debre uo wamusu wa muntu minti nase nwe masa ni ya mano nkoso eti na anu ya nure ya te wangwegu mwantezo na ni ya wasa mua waka nese ya wananano mwa wada kwa huko toshua no ya wabambofua wawono mo ani ya wabampe ni mfosua ya yibo wenyina wasedie efa bambo mu enuti ni ya wada isek waho ansani ya wapresi kwa mana nananano mshuwa gunsa te echire eti sese ni pa wenyina ebe wawono mo na wama yebe yiwa bakumye nu ye yiwa efri wano mwa na esempe ni mfono umuni ya woye eti ni oba Facebook, YouTube wa nkratane ntabo wa wachotro so edine mukro mchese na nanu mso mwono yenti ense muwe diechiri
4: ni akukogu kumbi kosu wa yokro muna bakwa dikanya kosu ya nye honshe ama befa kwa laneko ya nti honshe second one nensaba anusa ya nti honshe third one nye enti ye ya maka yidye ye nti minka ya nuntu ama ya mani mwusa enti ya nye abra nse uhu kwe chayini dadie kite kita enya anite se ya nye abrepa ya yesha ya ma ewa sempe ni fonu tso mune isi wo sino beti ya jikro ya maye esansi ya nye mye o dipo neno ito omu kuma ya omu beti ya soro ya jina ente ya ba hiti ya
5: tona nini ya mani yila okumu ana ama ye ni abri we nye first one, we nye second one I'm say basic 3 weeks ni ene ya ti say kola ba kwa ya ko jutwe na ye pon hunu obushu enche bi na ya sa ko hun ba ko edia bi ase we si ya sa ko hunu won si o mtire ye ni abenti e pese o ba na nanu ho na asoma o hanu no nkan tire
3: yo abushia de sia ye wo kwa kuto so no wate won kanu na ne bra wo gbo nyina na nanum se waso ate o waso ate makasa wo nmu ate mo nkrata mo dia ba ene ne mu kanyina no ene akwamuhine yo wo kwa kuto so na nampoma kwa chichire se wo maso manhwehwe mu bia wo so wo ye ene se na nanum nkonwa so no obeko ba bia wo so owura bia no wo befa so no aye nhwehwe mu
6: Jane amount for poko ja wa ha ni se ebe ye emrega kreni e ko be 1 month e na ni ema bi e ko so okuro mu a nti eno na nanane ne pe nko ye se se nanane mu ya nke kan ye ho a kro manfo no e nya gidi e we mu o mbe ka se bi ade e ko so kra e bi nanane mu ye de mu hu nti eno e na ne na nanu mune mpenu fuo no eye senka ye ne hesman fuo ebe shia anano pei na eye nyame ade che ya memene da ye shia kuma fuo no ndi ye wa ha ye meeting ana kuro ni nyina jibu ato

0: Ode
1: de bia se ya
2: enda
1: na ya onna nda wo sisi. Wo ne me dia bisisi ya me. Koko. Baza. Mi fon
2: to fo mo. Me fa no. Ne
1: se mi sisi ya sate
0: ka kasa
1: ho do yo.
3: Eh. Wo hia mpa e bo.
0: Akonchi. Ene yesu. Ka.
3: So wo
0: yes ta se ya. Ah! Bi da me

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Bia be ban na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia.